0: Mas eu queria dar uma solução maestral.
1: A mogli bi malo zaviriti u prometne okolnosti. Sada u 7:51 minutu. Kolnice su mjestnice mokri, skliske unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Postoje neke iznenadne okolnosti na raznim dionicama cesta.

0: 95,4 Radio Maestral.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan, prvih današnjih vijesti. Nakon što su članovi odbora iz vladajuće većine odbacili prijedlog da građani... Dobar dan, prvih današnjih vijesti. Nakon što su članovi odbora iz vladajuće većine odbacili prijedlog da građani postavljaju pitanje

Ovako kaže prognoza Istrametova, djelomice sunčano, poslije podne u gori uz umjerenu mogućnost pojave pljuskova. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, temperature zraka između 28 i 31.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.